yawa hoda ni bonso echerifu enti yanina mwa yesu ni oka na oye na ni oye ena oka enti yanina mwa yesu ose apimbeto ebenkum na opidu atoye nifa na suboni die umebi eme ya ntamatai ya nivu wankuto ni ya dibeshe na ye unu ni boni yefo akatia Mese use uni erwadina mwa aya mesro. Nye wate, nye wahunu, nye ekosu, nye esye. Nini na munu, uni erwadina mwa aya mesro. Otini ni mpaiwa imoteni, ayenu oma bibri. Wa Asempa FM 94.7. A brother be a dear chin ukwada, ukwada be a dear chin yawada, yawada be a dear chin ifiada, natuade kesi ebaso. Yes, sorry, rade. Yes, sorry, rade. Washa ye so a boy a ho bain. Din kwania wadin

0: akosie jesu
1: akosie kuma jesu
0: emu befo ama ho atowa akosie kumei ade ade akosie jesu odofu medu fie samre ya jesu watse ose odebrebre o ebishia o he odo edo obi tro ne brof but when you are with the right person odomi na wodomi ana me do wo na wodomi ne mo do eye de enye me do wo na wo no me ensemia ye ana wa ka chire me onye makoma swade e mame
1: asiche wa nenu mo ko
0: asiakose kuma no srich ro wa nenu mo ko kan